Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikoga. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljanje. Ali čitam